Talningamanns. Talningamaður Laxís er Sýtrækur Baldursson og mun nú hefja talningu.